0: Besonders im Süden können sich in den ersten Stunden aber Nebel- oder Hochnebelfelder halten und vor allem im Westen gibt es morgen etwas mehr Wolken als heute. Die Höchstwerte morgen 19 bis 27 Grad. Im Osten weht auch morgen lebhafter Südostwind. So viel zum Wetter von Georg Brack.
1: 18.03 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice. Im Burgenland kommen Sie gut voran. In Wien gibt es noch Stau. Auf der Tangente Richtung Kagran. Zwischen Hansungkurve und Knoten Kaisermühlen verlieren Sie eine halbe Stunde. Und A4 Ostautobahn Richtung Wien. Eine Viertelstunde länger brauchen Sie zwischen Knoten Schwechat und Knoten Prater.
2: Hrvatski Journal.
3: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu danas pandiljak 28. septembra. Pred mikrofonom vas pozdravlja Viktorija Palatin. Vijeće Europe u aktualnom izvještaju o europskoj čarti regionalnih i manjinskih jezikov hvali dobro izgrađeni sistem za zaštitu manjinskih jezikov u Austriji, ali uzato pokazuje na nedostatke i točke kritike. Čujte već od Silvije Degendorfer.
4: Vijeće Europe kritizira da ne postoji strukturirani i proaktivni pristup manjinskim jezikom u Štajerskoj, ali posebno u Bijeću. Zbog toga predlaže dugoročno rješenje za školu po pretkipu privatne škole Komenski i za druge narodne grupe. Zvana toga da nije dost dvojezičnih učiteljev i pedagogov na predškolskoj razini, ali da i manjka nastavni materijal. Zvana toga da su manjine premalo zastupane u mediji, te da su potrebne dodatne mjere za jačanje upotrebljavanja hrvatskog jezika pred sudom i u javni uprava. Austrija je ratificirala europsku čartu regionalnih i manjinskih jezikov 1. oktobra 2001. leta, a da pred 25. leti. Od onda stručnjakinje i stručnjaki Komisiji Europskog vijeća redovito pregledaju implementiranje ciljev ovoga dokumenta u Austriji. Tako su i letos u februaru opet bili na monitoringu u Austriji.
3: Kazališna grupa Živo srebro u Trajštofu je Europski dan jezikov projduću subotu koristila za jačanje vijezov s podupiratelji. U socijalnom centru Trajštofa se je oko 50 ljudi svih generacijov od dice i mladih prigroditeljev do zrelih kotrigov družilo uz jilo i zabav. Pri toj priliki je društvo održalo i generalnu sjednicu. Odbor na čelu s Petrom Modjorošijem je rasterećen i potvrđen. Plan društva je da pomoću roditeljev nadalje motiviraju dicu i mladinu cijele Vulka doline na sudjelivanje pri igrokazi. Ovako se svi na igrajuć način moru čuda naučiti i to prezentirati na pozornici, piše Živo srebro u izjavi. Hodočasniki iz Trajštofa i Uzlopa su se nedjelju vrnuli od sodišća u talijansko mjesto Assisi. Sodišće je organizirao farnik Željko Odobašić prilikom ljetošnjega 800. jubileja svjetoga Franje Asiškoga. Pri petdnevnom sodišću je sudjelivalo 40 ljudi, rekao je farnik Željko Odobašić.
5: Kanuli smo doživiti blizu da pohodimo mjesto kada je Sveti Franjo rođen, mjesto kada je umro i da vidimo kakav je to čut u tom jubilarnom ljetu u Asizu.
6: Ča vas je sada najveć ganulo pri tom sodišću ili najveć oduševilo, more biti?
5: Mi smo došli u srijedu ujutro u Asiz i na večer smo imali mašu u maloj kapeli u kojoj je Sveti Franjo osnovao Franjevački red, u kojoj je on živio i u toj kapeli je i umro. Ali najinteresantnije, ta kapela je skrita u jednoj velikoj baziliki. To je jedna od 7 najvećih bazilika u svijetu i to me tako ganulo, ne samo mene, nego cijelu grupu. Mi smo blizu te kapele svečevali svetu mašu, molili se i čutali smo, moram reći iskreno, prisutnost svetoga Franje. Slušali smo njegove riči, slušali smo njegove poruke, mi smo se uživili kako je on živio ondje.

Kulturni tajedan. Dobar večer i dobrodošli pri Kulturnom tajednu. Ja, Sara Karal, vas srdačno pozdravljam. Danas ćemo vas otpeljati u zbirku sakralne umjetnosti u Prisiki, kada izlažu ikone ke su nastale u prošlih 20 do 30 let. Zvana toga ćemo vam uvaditi neke tipe za priredbe ta jedna, ali počet ćemo s muzikom i to grupe SARS s jačkom Ikone pop kulture.

Sinja prodo, svi smo plakali. Ni on nije suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio. Brat se je u školu u grad spremao. Baka je uz petrolejku džemper isplela. Znao sam da onaj stari sad ću nosit ja.

se noći nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao. Mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi.

15 лет FTM Trio, то є правда повод за свечевание, чинит чеду то дойдучи петак у кугел великом борищтофу при джез и вино спешлю. На то су си позвали музичке госте, а виноградари Марјел из Вулка Продарштофа чеду растакати своје вино. Чаче FTM Trio сигурно и у куги показати, то је каковим веселем они играју. Репертуар обухваћа и народне јачке у нови зам јако занимливи аранжмани, то смо јур чули на почијатку код јачке цури тиха годиница. Сада слијади «Јудвјасти, јудвјасти».

Čuli ste, judvijasti iz prvoga CD-a Roots Eftemtrija, ki ima več ovakovih i za stinjake tipičnih jačak, nije čudno, ar potiče Martin Wagner od Danle. Drugi album, Metamorphosis, je izašao pred 5 leti. FTM trio igra pravoda i vlašće kompozicije. Na albumu Krovodnorok 23 su zastupani s ovom Jagode u zimi.

v tej intrije bio tema današnje emisije povodjenja v osvečevanje 15-letnog postojanja UFP tak u Kugi u Velikom Borištofu. UFP posebni večer u seriji Jazz i vino će počijati u 8 na večer. Čujte sada na koncu hit tamburaškog sastava Slavonske Lole u verziji FTM 3-a Sve je ona meni, a pritim velim ja Petra Marija Živković, zbogo.